0: Jangan biar kelompok kecil sebar kebencian pengaruhi rakyat. Perluasan SKDS perlu disusuli kawalan harga lebih ketat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Majoriti rakyat yang cintakan kedamaian diseru bangkit menolak naratif kebencian dan fitnah yang cuba dimainkan segelintir pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keadaan semasa seolah-olah memperlihatkan kelompok kecil yang lantang dan gemar menimbulkan kebencian cuba mempengaruhi masyarakat.
1: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimput, tanam kebencian, buat fitnah, takut kawan ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority.
0: Perdana Menteri turut menegaskan kepelbagaian kaum, budaya dan agama bukan perkara baru. Sebaliknya menjadi asas pembentukan negara sejak awal kemerdekaan.
1: Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumi Putera itu majoriti dan beberapa peruntukan perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini kita bukan melakar sesuatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kelayakan subsidi diesel menerusi sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara bermula 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata keputusan itu dipersetujui Jemaah Menteri pada 20 Mei lalu.
2: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Armizan Mohd Ali. Susulan perluasan SKDS kepada kenderaan jenis jeep dan pickup, pemantauan harga barangan keperluan dan penguatkuasaan disaran terus diperkukuh. Gabungan Persatuan-Persatuan Pengguna Malaysia, FOMCA, dalam kenyataan berkata, walaupun langkah itu mampu membantu mengurangkan kos pengangkutan, tiada jaminan automatik penjimatan tersebut akan diterjemahkan kepada penurunan harga runcit. Menurut FOMCA, penguatkuasaan berkesan penting bagi memastikan penjimatan kos tidak diserap sebagai keuntungan tambahan pihak tertentu. Persatuan itu turut menyambut baik perluasan subsidi diesel berkenaan yang disifatkan mampu membantu mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat. Bekalan makanan global kekal mencukupi setakat ini termasuk bagi menghadapi musim perayaan walaupun berdepan ketidaktentuan bekalan global. Timbalan Ketua Situsa Pembangunan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Lukman Ahmad berkata hasil simulasi mendapati bekalan makanan negara mencukupi sehingga Jun. Katanya kementerian juga bersedia membawa masuk bekalan segera dari negara pengeluar sekiranya berlaku kekurangan bekalan tempatan. Kebajikan dan masa depan pekerja gig terus diberi perhatian menerusi pelbagai inisiatif baru melibatkan perlindungan sosial, peningkatan kemahiran dan peluang pembangunan kerjaya. Menurut Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar Rahmanan, antara usaha dilaksanakan termasuk pakej daya tahan ekonomi PACE bernilai RM20 juta bagi membantu meningkatkan daya tahan ekonomi pekerja gig. Katanya program kecerdasan buatan My Mahir bernilai RM110 juta turut diperkenalkan untuk memberi pendedahan kemahiran berkaitan teknologi dan AI kepada pemandu e-hailing serta penghantar p-hailing. Berita seterusnya. Parlimen Pandan kini menjadi kawasan angkat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim susulan peletakan jawatan Datuk Seri Rafizi Ramli daripada PKR. Naib Presiden PKR Datuk Seri Amiruddin Syahri memaklumkan penasihat kanan politik kepada Perdana Menteri. Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz pula diberi tanggungjawab sebagai pegawai pemantau PKR di kawasan itu. Katanya langkah berkenaan bagi menyusun semula pentadbiran pusat khidmat serta gerak kerja parti di Parlimen Pandan. Dalam masa sama, Tengku Datuk Seri Zafrul berharap mendapat sokongan penuh pemimpin dan akar Umi Parti bagi memperkukuh gerak kerja PKR di Ampang dan Pandan. Nasib lima beradik yatim piatu yang hanya mampu menjamah nasi dan telur rebus sekali sehari selepas kehilangan ibu bapa akibat penyakit kronik mendapat perhatian Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, MAIK. Pegawai Ayahan Zakat MAIK, Siti Farahida Fauzi memberitahu pihaknya meluluskan bantuan bulanan RM500 selain sumbangan segera RM2,000 bagi menampung keperluan harian keluarga itu di Kampung Cengal Batu, Pasir Putih. Katanya kerja baik pulih kediaman pula turut akan dilaksanakan bagi memberi keselesaan kepada lima beradik berkenaan. Luar negara, wabak Ebola di Congo dilaporkan meragut lebih 200 nyawa daripada 867 kes yang disyaki setakat ini. Kementerian Kesihatan negara itu memaklumkan sebanyak 204 kematian direkodkan di tiga wilayah dan dipercayai berpunca daripada virus berkenaan. Angka terbaru itu menunjukkan peningkatan berbanding data Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada Jumaat yang merekodkan 177 kematian daripada 750 kes disyaki. Sekurang-kurangnya 18 orang terbunuh, kebanyakannya pelajar perempuan, dalam serangan drone ke atas sebuah asrama pelajar di Stravolblik, wilayah yang dikuasai Rusia. 41 lagi dilaporkan cedera. Rusia menuduh Ukraine sengaja menyasarkan kolej latihan guru berkenaan, dan Ukraine menafikan dakwaan tersebut dan menegaskan sasaran mereka ialah unit arahan drone elit Rusia. Moskow turut mendakwa tiada kemudahan ketenteraan di lokasi kejadian. Presiden Vladimir Putin mengarahkan tindak balas segera dilaksanakan. Menteri Keselamatan Negara Haram Israel Itamar Ben Gvir dilarang memasuki Perancis berkuat kuasa serta-merta. Menteri Luar Perancis Jean Noël Barrot menerusi aplikasi X pada Sabtu berkata keputusan itu susulan tindakan melampau Ben Gvir terhadap warga Perancis dan Eropah yang menyertai gerakan global Sumut Flotilla yang menuju ke Gaza. Beliau turut menggesa Kesatuan Eropah untuk mengenakan sekatan ke atas Ben Gvir. Ketua Terus Tentera Pakistan Asim Munir mengadakan lawatan rasmi ke Iran untuk membincangkan keselamatan serantau termasuk isu perjanjian damai Amerika Syarikat Iran dan kerjasama dua hala. Beliau bertemu Presiden Iran Masoud Pezeshkian serta beberapa pemimpin kanan negara itu. Speaker Parlimen Iran Muhammad Baghir Ghalibaf mendakwa Amerika Syarikat melanggar gencatan senjata melalui sekatan laut dan memberi amaran Iran bersedia menghadapi sebarang konflik baru. Sukan Kejohanan Masters Malaysia 2026, tumpuan peminat badminton tanah air petang ini terarah kepada perlawanan akhir membabitkan bergu lelaki profesional negara Goh Zifei dan Nur Izzuddin Rumsani. Pasangan negara itu dijadual membuat perhitungan dengan gandingan Denmark Daniel Lundgaard dan Mats Vastergaard di Arena Unified Bukit Jalil bagi memburu gelaran juara. Terdahulu Zifei dan Nur Izzuddin mara ke perlawanan akhir

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Satu memorandum persefahaman MOU antara Iran dan Amerika Syarikat berada di peringkat akhir untuk dimuktamadkan. Kementerian Luar Iran Ismail Baghai memaklumkan MOU yang mengandungi 14 perkara itu merangkumi isu-isu paling penting yang diperlukan untuk menamatkan konflik serta perkara asas bagi Iran. Fasa rundingan ketika ini tidak melibatkan perincian berkaitan isu nuklear atau pelepasan sekatan. Sementara itu, Presiden Donald Trump berkata kedua-dua negara kini semakin hampir mencapai persetujuan. Bagaimanapun, Washington menegaskan pendirian bahawa Iran tidak boleh membangunkan senjata nuklear kekal tidak berubah. Ketua Terus Tentera Pakistan Asim Munir mengadakan lawatan rasmi ke Iran untuk membincangkan keselamatan serantau termasuk isu perjanjian damai Amerika Syarikat Iran dan kerjasama dua hala. Beliau bertemu Presiden Iran Masoud Pezeshkian serta beberapa pemimpin kanan negara itu. Speaker Parlimen Iran Muhammad Baghir Ghalibaf mendakwa Amerika Syarikat melanggar gencatan senjata melalui sekatan laut dan memberi amaran Iran bersedia menghadapi sebarang konflik baru. 25 kapal telah melepasi Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lepas setelah mendapat pelepasan dan penyelarasan keselamatan daripada Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam IRGC Iran. Agensi berita Maher memaklumkan ia termasuk kapal tangki minyak, kapal kontena dan kapal komersial lain. Pejabat Perhubungan Awam Tentera Laut IRGC berkata perlindungan keselamatan diberikan selepas kesemua kapal menyelesaikan proses penyelarasan yang diperlukan. Menteri Keselamatan Negara Haram Israel Itamar Ben-Gvir dilarang memasuki Perancis berkuat kuasa serta-merta. Menteri Luar Perancis Jean Nolbagat menerusi aplikasi X pada Sabtu berkata keputusan itu susulan tindakan melampau Ben-Gvir terhadap warga Perancis dan Eropah yang menyertai gerakan global sumut flotila GSF menuju ke Gaza. Beliau turut menggesa kesatuan Eropah EU untuk mengenakan sekatan ke atas Ben-Gvir. Serangan drone ke atas sebuah asrama pelajar di Staroblitz yang merupakan wilayah dikuasai Rusia mengorbankan sekurang-kurangnya 18 orang, kebanyakannya pelajar perempuan, 41 lagi cedera. Rusia menuduh Ukraine sengaja menyasarkan kolej latihan guru itu dan Ukraine menafikan dakwaan tersebut. Sebaliknya menyatakan sasaran mereka ialah unit arahan drone elit Rusia dan operasi mematuhi undang-undang antarabangsa. Rusia pula mendakwa tiada kemudahan ketenteraan di lokasi kejadian. Presiden Rusia Vladimir Putin mengarahkan tindakan balas disediakan. Konflik di Timur Republik Demokratik Kongo DRC terus menghalang usaha membendung wabak Ebola. Kekangan akses serta perpindahan penduduk turut memperlahankan tindak balas kesihatan di kawasan terjejas. Menteri Kesihatan Republik Demokratik Kongo Samuel Roger Kamba berkata pasukan tindak balas tidak dapat digerakkan secara menyeluruh di kawasan yang masih terkesan dengan keganasan. Pihak berkuasa memberi amaran wabak berkenaan berisiko merebak lebih luas sekiranya tiada peningkatan keselamatan dan suntikan dana segera. Seorang lagi jemaah lelaki bagi musim haji kali ini meninggal dunia di Mekah pada Khamis. Lembaga Tabung Haji TH dalam kenyataan memaklumkan jemaah berasal dari Macang, Kelantan, berusia 77 tahun, merupakan daripada kumpulan KT50. Allahyarham telah disahkan meninggal dunia di Hospital King Abdul Aziz pada pukul 5.40 petang akibat jangkitan kuman di kawasan perut. Jenazah disembahyangkan di Masjidil Haram selepas solat subuh semalam dan kemudian dibawa ke tanah perkuburan Al-Syariah, Mekah untuk dikebumikan. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Malaysia muncul juara acara regu berpasukan selepas Thailand menarik diri dalam aksi final penuh kontroversi di Stadium Titiwangsa malam tadi. Kejayaan itu menamatkan dominasi Thailand yang menjuarai 3 edisi terdahulu kejohanan berprestij berkenaan. Aksi penentuan menjadi tegang apabila Thailand meninggalkan gelanggang selepas tidak berpuas hati dengan keputusan pengadil. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: 12 tengah hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Azri Haidir dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Johor Darul Ta'zim JDT menewaskan Kuching City FC 2-0 pada aksi final Piala Malaysia 2025-2026 di Stadium Nasional Bukit Jalil di Kuala Lumpur malam tadi. Dua jaringan skuad Harimau Selatan itu masing-masing dijaringkan Marcos Gilmer dan pemain gantian Arif Aiman Muhammad Hanafi pada separuh masa kedua selepas babak pertama yang berlangsung sengit berkesudahan tanpa sebarang gol. Kejayaan itu menyaksikan JDT merangkul gelaran Piala Malaysia ke-6 selepas muncul juara pada edisi 2017-2019, 2022-2023 dan 2024-2025. Sekaligus menjadi pasukan pertama memenangi trofi berprestij itu 4 musim berturut-turut. Turut hadir menyaksikan perlawanan itu ialah Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi. Upacara miring yang menjadi tradisi masyarakat Dayak berpotensi besar diiktiraf sebagai warisan budaya tidak ketara di peringkat kebangsaan dan seterusnya dipertimbangkan di bawah pengiktirafan UNESCO. Menteri Perpaduan Negara Datuk Seri Aaron Agoh Dagang berkata, ritual tradisi itu syarat dengan nilai spiritual, kesyukuran, penghormatan terhadap alam serta permohonan kesejahteraan. Ritual itu masih diamalkan sehingga kini, khususnya ketika sambutan gawai dan Majlis Adat Masyarakat Dayak. Usaha pemeliharaan budaya Dayak menunjukkan kejayaan apabila tarian ngajat diiktiraf sebagai warisan kebangsaan pada 2007. Ini membuktikan komitmen negara memartabatkan budaya masyarakat pribumi sebagai sebahagian daripada identiti nasional. Beliau berucap pada Majlis Malam Matar Gawai Dayak Bahagian Sibu 2026 di Sibu malam tadi. Penubuhan Pusat Kebudayaan Bidayuh di Bau mampu menjadi pemangkin memperkasa warisan budaya serta identiti masyarakat Bidayuh. Adun Tasik Biru Datuk Henry Harry Jineb berkata, Pusat Kebudayaan berkenaan dijadual dilancarkan pada 22 Jun depan oleh Premier Sarawak. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas perarakan Gawai Dayak Bau 2026 di Bau. Penganjuran perarakan itu seiring dengan siapnya Pusat Kebudayaan tersebut yang bakal menjadi lokasi utama pelaksanaan aktiviti kebudayaan masyarakat setempat. Pusat berkenaan akan menjadi platform bagi melaksanakan aktiviti berkaitan tradisi, kebudayaan dan adat resam masyarakat Bidayuh agar terus dipelihara dan diwarisi generasi akan datang. Penganjuran Borneo Island International Big Bike Festival BIIBBF ke-24 platform penting memperkukuh semangat persaudaraan dan solidariti komuniti penunggang motosikal berkuasa tinggi di rantau Borneo. Pengarah Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU Ramzi Abdillah berkata, festival tersebut mencerminkan ikatan kukuh serta semangat kebersamaan antara peserta dari Sarawak, Sabah, Brunei, Labuan dan Kalimantan, Indonesia. Semangat perpaduan ditonjolkan menerusi festival berkenaan amat penting dalam suasana dunia yang semakin mencabar ketika ini. Beliau berucap pada makan malam gala di Kuching. Penganjuran festival selama 24 tahun secara konsisten itu membuktikan keupayaan Sarawak sebagai tuan rumah acara bertaraf antarabangsa. Acara itu juga berpotensi merancakkan industri pelancongan dan sukan permotoran negeri. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Mau ke anak lu ke dengar ya. Ini ada jam. Ini pelawan Merot Bull. Kaki pada orang Kuching City FC di pernah JDT dari Stadium Nasional Bukit Jalil Kuala Lumpur. Ia mau tewas nan Johor Darul Takzim JDT. Ia mau kecinganan Kuching City FC semua nan pentas ke final Piala Malaysia mereka inspirasi kuan pembangunan arena Bull Kukud Kenak ya. Dan tahu merapat ini mereka semangat kuan bupun anak adik tahu belia-belia tahu boleh semut bang Rod Bull Kukud Kenak ya bang Kerablok Patun. Di pad-pad Nacing Nanier lawan Broad Bull ini Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Alamabah Facebook nak kenak ya. Dan tajuan nak kenak lu dengar projek dalam alun-alun kekadang 6 km luk ngegatum Jemoreng ame pasin tirawe mapenga audung bulan teluh lak baru ya adun daro Dr. Safi'i Ahmad namala projek ina nakini nalan maya jadual di bang karib ini yana nan tetak 77.46% mapenga dan korabi mapenga muci ia mereka mereka samal kuan lun terbawang luk tuduh bang kawasan ini ya.

di bawah kianak luka dengar tajuk nak tahu apa-apa dan dengar sebulang nani bang balatau. Nani rata balan awak kita.

0: di Kereta Turun Lam Genau.
1: Kanan mereka tanggung jawab masyarakat ataupun komuniti Jatik, terutama Jatik masyarakat Bisaya, aktiviti pencegahan demam tinggi Tiawono. Gium yang ada bakar-bakas yang boleh jadi alam kelias ngempunik. Tapi selalu malai, mereka pilih bawah lain. Ngal aktiviti itu sekurang-kurang no, 4 minit seminggu, tiap-tiap untuk minggu. Yang kedua, gotong royong lah. Ngal aktiviti gotong royong masih lintas dalam Jatik masing-masing. Yang sinan itu kombi ataupun communication for behavioral impact ataupun komunikasi untuk perubahan tingkah laku. Kombi itu biasanya akan wujud kalau kawasan-kawasan Jatik aku mengalami wabak dengue. Jadi disarankan untuk menubuhkan pasukan kombi. Jadi pasukan kombi itu melibatkan penglibatan masyarakat untuk memastikan aktiviti begium yang ada tempat-tempat kelias kumpul itu malap alam memanau. Lebih lingkas, banyak berkesan.

peranan dan tanggungjawab masyarakat ataupun komuniti jati, terutama jati masyarakat Bisaya, aktiviti pencegahan demam tinggi tiap wano gium yang ada bakar-bakas yang boleh jadi alam kelias ngumpuni pi selalu malai maya pede bawah lai ngal aktiviti di sukong-kuang no mumpun minit seminggu tiap-tiap untuk minggu. Yang kedua gotong royong lah ngal aktiviti gotong royong masih lintas dalam jati masing-masing. Yang sinan itu kombi ataupun communication for behavioral impact ataupun komunikasi untuk perubahan tingkah laku. Kombi itu biasanya akan wujud kalau kawasan-kawasan jati aro mengalami wabak denggi. Jadi disarankan untuk menubuhkan pasukan kombi. Jadi pasukan kombi itu melibatkan penglibatan masyarakat untuk memastikan aktiviti begium yang ada tempat-tempat kelias kumpul itu malap alam memanau. Lebih lingkas maya berkesan.